0: nacrtano i pečali sigurno. Možeš da kažeš da tebi ima topče, a možeš da kažeš da tebi nema topče.
1: Neka
0: vidi. Ti videli gospodine, kada je topče to?